0: Tot așa în van, tot așa în van, tot așa în van. Tot așa în van, și eu-mi quedo de un...
1: Aquí, en este grupo, entra un chaval que se llama Luis Jack. Y en el 68 graba una canción sobre cómo un viejo le explica a un chaval que todos están atados a una estaca medio podrida. Esta canción se hace muy popular, la conoce todo el mundo. Escuchémosla.